0: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Never settle!

Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit o gingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Junior. Sa dili ba na kusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, My Love.

0: At oras alas 5:19 na, pinunan sa Osaka Universidad sa lungsod sa Argao, napusasan, humanang umedya nga doon ay bomba nga mabuto ang isang iyang bag, nga giinspeksyon sa ilang gwardiya. Dine ka tiaw-tiawan ha, nga moingon ka dihag na ibomba, kay dakpon yung ga. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
1: CYHP RMN Report.
2: Tinun-an sa Osaka Universidad ganimutang sa lungsod sa Argao sa kursong Bachelor of Information Technology nga nagbomb joke sa gate sa tunghaan ang ginagop sa gwardiya. Alas 3:30 kagahapon sa hapon, ang suspitsado nga estudyante gilalang sa alias nga si Mark, 20 anyos, nagpuyrosab sa usa sa mga barangay sa lungsod sa Argao. Sa imbisikasyon sa Argao Municipal Police Station nga alas 3:40 sa hapon, sa susamang anlaw narawag kanila ang buhatan sa Dean sa College of Education sa Osaka Universidad ganimutang sa mong lungsod nga si Dr. Fritz Gerald Quintanar aron ipahibaw nga dunay ilang estudyante ang gihold sa gwardiya human mag-bomb joke. Dali nga miresponde ang mga pulis aron pagsusi sa insidente ug mapaubos nila sa imbestigasyon ang maong tinun-an. Dinhi ilang nasayran nga ang gwardiya sa mga tunghaan mihimo sa ihang trabaho nga mao ang pagsusi sa mga bag sa mga mosulod nga tinun-an subay sa pagpatuman sa security protocol. Una na nga gipahugtan ang seguridad sa mga eskwelahan sa tibuok Rion 7 subay sa sunod-sunod nga insidente sa pagpamusil sa sunod sa mga tunghaan nga mikalasna og mga kinabuhi sa mga tinun-an. Atol sa inspeksyon ang tinun-an nga si alias Mark sa diyang iyang nga bag na ang sunod nga ablihan sa gwardiya. Kanit lang kini nga mibutyag nga basi na ay bomba diha nga mubuto. Human madungog sa gwardiya ang mao nga pamahayag ni Mark, gidala dayon niya kini sa Student Affairs Office sa sunod sa campus ug giturn over sa mga tirugyanan sa tunghaan. Gikustorya sa Argao Municipal Police Station ang mao nga tinun-an ug giandaman og kasong kalapasan sa Presidential Decree 1727 kon ang anti-bomb joke law. Kasama mo sa Argao Municipal Police Station, inyong Radyo Man, Arbo Samantariwa HP, Tata Carmen.
1: Radyo mo, nationwide.
0: At ora sa alas 5:23, nasa kahaponon, kaling portion, dalit ka nato sa DTX 500. Kung nagunabay gihambin, nasakit karong panahuna, mag-DTX 500 na matag-adlaw. Nakaricharan tinigan sa paliyang ang nagsuit sa insulin function. Kung imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Apainom sa DTX 500, matag-adlaw, makatabang, makapanindan sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o gaban pa. DTX 500, the best choice against diabetes-induced hypertension. At ora sa 5:24 na, alita sa DYHP Answer to Win promo karong hapuna sa atong pangutana, asa man to nga syudad nga nagplano nga mohatag og mga transparent bag alang sa mga tinun-an sa mga public schools sa maong syudad sa sunod nga school year. No, asa man to nga city diri sa Cebu maplano nga maghatag transparent bag. Kani transparent bag morning bag nga makita ba unsay sulod kani maoy action kuman sa kani mga sunod-sunod nga mga pagpanghulga nga nag-involve sa mga tunghaan, mga tinun-an. O sa man to nga bag, o sa man to nga, o asa man to, no nga, syudad. Ang plano mo hatag o mga transparent bag, asa man to nga city. Bag sa inyohang saktong nahunanaan, basi po ni sa ato ang na headline o sa dugang pangbalita sa atong news updates. And like, follow, DYH Experiment Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rofil Fernandez Banyo. I-share ato live program para doon na mo'y chance makadaog og 200 pesos GCash. Importante kayo masunod ang mechanics ano doon na mo'y chance nga makadaog sa 200 pesos GCash. At balik ko na, asa man itong syudad sa Cebu, ang planong muhatag. Asa man itong LGU, planong muhatag. Uga transparent bag sa sunod nga school year. Bumikan sa maong pangutana, alita sa ato ang lain nga report. Transparent bag, planong ihatag sa mga tinun-an sa mga public school sunod nga school year. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
1: DYHP Tatak RMN Report.
3: Subay sa panawagan karon nga mogamit og transparent bag para masayon sa pagsusi pagsulod sa mga tunghaan, nagplano karon ang lokal nga kagamhanan sa syudad sa Lapu-Lapu nga kini nga klase sa backpack o bag ang iapod-apod nga libre sa mga public school sa sunod tuig sa maong syudad. Karong tuiga mabutog 105,000 ka mga tinun-an sa lain-lain nga mga pampubliko nga mga eskwelahan sa syudad ang nakawat og libre nga school supplies. Apil na ang mga bag alang sa karon nga school year. Ang ila na dawat karong tuiga mao ang color nga royal blue bag apan ang ilang plano sa sunod school year, himuon na kining transparent bag. Pinaagi sa paggamit og transparent nga backpack, mas dali nga makita sa mga security personnel sa eskwelahan kung dunay gidili nga butang sulod sa bag sa mga tinun-an. Kasama mo sa nakwain sa Lapu-Lapu ang ining

0: na to nga mga bata.
1: Ang butan nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang puto nga asoy ni kuya kulyat. Dalit ka ninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Recanaz. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga nga Chomari. Usahay sa kinabuhi, sungugun kita. Ako nga wagi plano nga malarga, kay maunay pinakadili nako ganahan. Kanang malayo sa kapamilya. Pero ako gud mao'y nahinayak og larga. Ang kanunay nga naapirmi sa kong hunahuna. Kaya ka nako kini. Kaya ka nako ang trabaho sa laing nasod. Kaya ka nako nga malayo sa kong pamilya. Pero bisan pa man ug dunay pagduha-duha, gidawat lang gud nako ang oportunidad. Og nakalarga na ko sa California.

Nagtuog ako, Priscilla, nga si Sir Robert ang akong amo. Ang suerte ko kay si Ma'am Carla ang akong amo. Grabe kabuutan ug kami sinabuton.

0: Ayaw sila hilab di amin. Igo na sila naghatod sa babae nga imong nagustuhan.
1: Ah! Biha! Ano sa gani, Adonis?
0: Nahibaw ko nga nagplano ka nga, lukon sila.
1: Atis, hilabtanon gini mo ay, Adonis?
0: Pugman tagagamit. Ilabinagdili maayo ang imong buhaton sa dili sama nato.

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: usa ka nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o paghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwik na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw-daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maying gabi'y kanatong tanan. Kumusta kamuntanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang buhay nga Dios sa paghatag niya kanatong lain nasab nga adlaw, lain nasab nga gayon sa tong pagpadayon, atong pagpanikay-sikay ug tong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Miyerkules, pizza 26 na sa bulan sa Agosto tuig 2026.
2: Straight to the
1: point. Kumusta to mga pinanggantig paminaw, mga sukindig paminaw, no? Nga naminaw karon nga mga orasa dere sa to ang pagkulo kabildo. Ha, naminaw sa Facebook, sa YouTube, ha, og sa DYHP application, og sila natag sa kamang radio.
2: Straight to the point.
1: Sa Gyapon, ako nyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpo Sanghian, ha, makig-uban kaninyo hangtod ta alas 12 karon tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunod to mga pinanggantig paminaw usab diri sa Dakbayan sa Sugbo. Ah, kumusta diri sa probinsya Sugbo, mga Sugbo anon? Ang naminaw na to karong mga orasa maying gabi kaninyong tanan. Ah, mayong pagpaminaw diri sa tuang pagpanag-uban sa tuang pagkulo kabildo karong gabi una.
2: Straight to the
1: point. Dito sa Lawigan sa Negros Oriental, kumusta mo diyan tanan ha mga taga Negros sa Occidental sa Sikihor, ha, may gabiin yung tanan diya yung sa Dres Bohol ato mga bulanon nga naminaw sa Bohol sa Leyte Samar gubang party sa Mindanao.
2: Straight to
1: ato ang mga kaigsunan usab dito sa Luzon da area, ato ang mga kaigsunan dito sa Luzon on yung man usab dito sa Gawasan Nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers maying gabi may pagpaminaw niya ato ang mga OFW nga naminaw nagsunod sa ato ang programa kanunay nga nagsunod mga sukidig paminaw kada gabi.

0: kapanyawan, aduna sa'y daghang mahimo sa atong lawas. 100% sab kining healthy mga kapanyawan. Ang whole wheat bread maghatag kini og mas daghang fiber sa atong lawas ug minerales kita ni sa white bread. Ang wheat bread makatabang kini sa atong digestion ug makaabag nga mas steady ang atong blood sugar. Ang fiber sa wheat bread mga kapanyawan gawas nga makatabang kini sa digestion, makatabang sab kini nga madali ra ka og kabusog. Ug samtang dali ra ka mabusog niini, ubos sab ang tsansa niini nga musaka ang imong sugar, inay makapasteady pa kini sa atong sugar. Gawas niini, makasuporta sab ang wheat bread sa kondisyon sa atong kasing-kasing o makatabang pagkontrolar sa atong timbang. Tanglit dali kini makabusog tungod sa kabugat sa grain nga anaan niini ug maghatag og good gut bacteria sa atong digestion. Dugang isgotanan bahin sa paan mga kapanyawan, human lang ni ini bulawanong pahinumdum.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang seed element oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayanan, katol-katol, seed element oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, ikangkang pa sa seed element oil. Busa, sa ingunining balatian, og problema. Seed Liniment Oil Rye, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan og Mindanao, sud na sa dugayng katuigan. Kanunaya gyud ang paggamit sa Seed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait og kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.
2: Seed Celebrity Beauty Soap. Seed Celebrity Beauty Soap.
3: Ay, para dili, oh ma'am, ni angay gyud ko ma'am kay ang Celebrity Soap mango dili siyahan kayo sa imong skin ba. Smooth lang siya, ma'am. Well, sa ubang sabon ka, pag i-rub ni mo siya, na something na manuot-suot ng muso, mga halang or hapdos, ana. Pero ka na siya, ma'am, natural lang ito, ma'am. Bisa gigil. So, kiss-kiss pa niyo sa nabakara man akong gamit. Di wala agit siya reaction sa panit.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
0: Naminaw gyapon mo sa atong programa ang kasika sa Kabuntagon. Ang pagkaunugpan mga kapanyawan maayo man sa atong lawas basta dili lang panumbraan. Importante sa nga aduna kitay makuha nga igong amount o ginaganon sa fiber gikan sa dietary sources sa pan apan adunay pipila ang dili mahimong magpalabi sab sa pagkonsumo o pagkaon niini. Ang pagkaon og daghang high fiber foods mahimong moresulta usab sa uncomfortable bloating, gas og cramming. Labi na kun dili ka kanunay mukaon niini. Ang pagkaon og pan makatabang gyud nga makaangkon ta sa nutrients nga anaa niini sud sa usa ka adlaw apan hinumduman nato nga usa ka carbohydrate sa mga kapanyawan o carbohydrate containing food ang pan nga mahimong makapasaka sa atong blood sugar. Tungod niini kinahanglan magminus usab ang mga diabetic sa pagkaon og pan. Kung mangutana mo mga kapanyawan, maayo ba ang pagkaon og pan matag-adlaw radyo man marisa? Maayo man gini mga kapanyawan, depende usab sa imong health goals. Mas maayo kung health conscious ka, piliyon ang pagkaon og whole wheat breads itani sa white bread. Kinisama kung aduna kay medical condition mga kapanyawan sama sa diabetes, kinahanglan maminusan sab nimo ang pagkaon og pan sanglit angay sa monitoron ang carbohydrates level ini. Mao na alang sa mga dunay medical condition sama sa diabetes, mas maayo nga minusan lang ang pagkonsumo og pan o piliyon ang angay nga pan alang kanimo aron ma-enjoy pa ang health benefits sa fiber. Apan atong nasayran mga kapanyawan nga ang whole grains mahimong dili maangay usab sa pipila ka mga individual. Ang wheat, barley o rye contain gluten nga usa ka klase sa protein nga naa sa whole grain mahimong allergic ang uban niini ug dunay uban ang gidili usab nila. Muna, mas maayo kung dunay nutritional dietitian nga mahimong mutambag ka nato kung unsay angay nga pan ang mahimong natong kanon. So, malagi na mga kapanyawan, ang atong unaw-naon manggod ang pagkaon nato kay gutom, ana. Kung unsa man gani ang pabor ninyo, kung unsay angay ninyo o gusto ninyo, pwede man sab ninyong sundon, mukaon ba mo white bread o whole wheat bread. Basta, tagsa-tagsa nila, dunay mga benepisyo, dunay mga epekto kung